dum na do swaji mi kwa ti ani asani amaye sani amaye sani amaye.